čeka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa, čujem zvuk daleke kuće i kako plaću gurle.

parkiraš na mesto za invalide. Ušarenim čelikom na čelo ti ide znak za parking za invalide. Iščupan ti nogu pride. Parkiraš na trotoar da ne mogu proć kolica. Kolica ti vozim priko lica. Vozim priko lica. Vozim priko lica. Dok ti lice ne postane

Ravno palimo kreditne kartice i pustit ću kosu i bradu do poda.

грижа. Преузмите бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Униду Radio на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.

Došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali neočekivani Drakeov album mixtape If You're Reading This, It's Too Late, koji je za vas odabrao Ante Tolja. Do idućeg našeg druženja ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.

neću biti rob. Niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu, bolje grob nego čob.

0: What je joint? Rock and roll. To ti je kidu van. Se vas da ovoga kelješ kimanit. A ovo? Ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol. Se vas da ovaj da snagu. Voga plesati, skakat, kiška, konja cili dan.
1: Daj nedljo 2-3 da njivo kopa.